0: バイナンスでございます。
1: ピネス。
0: ありがとう
2: ございます。
0: はい。
3: Rush 92, we're full par.
1: Copy, 6029. Copy, 1629.
4: The awning, just getting some info.
5: East side of the pool?
6: West side.